Erani me tuntum odine me kanfo ne waye o ma brabo. Erade osimi dia bo bia ta me tumi dia. Asem nyina na me dia yanu twa mi jiwa ye kanfo di bebe. Erade jiwa ye ye. Ena anope. Ena ewie ena anwire. Don't tuntum esanse. Wo sana wo fata.

0: wa obi a moje tumu eka sadi ya so wo wa nyane ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wo wa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edenu eno ni Jesus edenu eno ni Jesus no what
1: he did in Jesus hallelujah ama sudina
0: aboya ya godino ansana ya wono

0: ebinom nyame ye kawa ano re sha won sa e duru ba bi na so o yini chafia na asamato na yendia ya so nyame ya wati yebo
1: Yesu
0: I know that Bebiara Mekono Okawe
1: Mene Yesu